0: bạn nghe kìa, anh chị em ngoài biển khơi đã cao thét trên đường sóng máu biển nước Bắc của truyền nhân tan tác trên đường đi tìm thú yêu.
1: Anh chị em ơi lên đường,
2: anh chị em ơi lên.